0: اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دراپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ اب تک کی پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ یہ ایوارڈز ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز ہوتے ہیں جو تین زمروں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں۔ آج اس تقریب میں صدر جمہوریہ 66 پدم ایوارڈز عطا کریں گی، جن میں 2 پدم وبھوشن، 6 پدم بھوشن اور 58 پدم شری ایوارڈز ہیں۔ بقیہ پدم ایوارڈز اس تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے، جو بعد میں منعقد کی جائے گی۔ ایک رپورٹ۔
1: اس سال حکومت نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے، ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز ہیں۔ انعام یافتگان میں 19 خواتین شامل ہیں، جبکہ 16 افراد کو بعد از مرگ ان ایوارڈز سے نوازا جائے گا۔ یہ ایوارڈز ملک کے اعلیٰ ترین شہری ایوارڈ ہیں۔ انہیں 1954 میں شروع کیا گیا تھا اور ان کا اعلان ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ یہ ایوارڈز لوگوں کے امتیازی کاموں کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں، جن میں آرٹ، لٹریچر، تعلیم، کھیل کود، دوائیں، سماجی کام، سائنس و انجینئرنگ، عوامی امور اور تجارت و صنعت کے میدان شامل ہیں۔ پریا مونڈال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: پدم ایوارڈز عطا کیے جانے کے موقع پر ہم اپنی سیریز آکاش وانی پر لوگوں کے پدم کے طور پر خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔
2: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hills Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरु जी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गाँव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गाँव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: اپنی ان نشریات میں ہم اپنے سامعین کو ان شخصیتوں کے کاموں اور زندگیوں کے بارے میں تفصیل فراہم کرا رہے ہیں جنہیں پدم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ آپ اس بات چیت کو آج 100.1 آکاش وانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ UCC کے دائرہ عمل سے الگ کرنے کی خصوصی سہولتیں رکھی ہیں، جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ان کے حقوق پوری طرح محفوظ ہیں۔ نئی دلی میں جن جاتی سانسکرتک سماگم سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ UCC سے کوئی قبائلی حقوق ختم نہیں ہوں گے۔
5: نریندر مودی سرکار کے گروہ منتری ناتے سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں، UCC کی کوئی پابندی ونواسی جگت پر، ونواسی ویکتی پر لگنے والی نہیں۔ UCC سے کوئی ونواسی ادھیکاروں کا اتیکرمن نہیں ہونے والا ہے۔
0: وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ قبائلی بہبود کے بجٹ میں نریندر مودی حکومت کے تحت 1,50,000 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ یہ کانگریس سرکار کے دوران محض 28,000 کروڑ روپے تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی امیدوار دیبانشو پانڈا کو فالٹا اسمبلی میں دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں ریکارڈ ووٹ حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس جیت سے بی جے پی کے تئیں مغربی بنگال کے عوام کے پختہ عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مختلف شعبوں میں مغربی بنگال سرکار کا غیر معمولی کام دیکھ رہے ہیں، لہذا انہوں نے اس پارٹی کو مزید کام سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب مودی نے مغربی بنگال میں بی جے پی کارکنوں کی ان کے غیر معمولی کام پر ستائش کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے وقت میں مغربی بنگال کی ترقی کے لیے سبھی لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں آج 2.61 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ 2 ہفتے میں چوتھی بار ہے، لہذا اب دلی میں پیٹرول کی قیمت 102.12 روپے اور ڈیزل کی قیمت 95.20 روپے فی لیٹر ہوگی۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہونے والے یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹس کے لیے داخلے کے مشترکہ امتحان 2026 کو ملتوی کر دیا ہے۔ NTA نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اب اس امتحان کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ NTA نے امیدواروں کو تازہ

مؤنس من دویدم، هم دوری هم ما دویده ایم مؤنس، تو دوڑا ہے تو دویده ای مذکر، تم دوڑے ہو شما دویده اید مذکر جمع، تو دوڑی ہے تو دویده ای مؤنث واحد، تم دوڑی ہو

کیا گیا۔ آسام اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش کیا گیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اگلے 3 دن تک دلی میں شدید گرمی کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، بہار، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ اور تلنگانہ میں بھی گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور ناروے شطرنج ٹورنامنٹ 2026 آج شام اوسلو میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: پرخلوص آداب۔ روبرو پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ سامعین، یہ خوبصورت شعر جو ابھی آپ نے سنا، یہ شعر تھا داغ دہلوی کا، جو آج ہی کے دن 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 17 مارچ 1905 کو 74 برس کی عمر میں حیدرآباد میں وفات پائی۔ تو آئیے آج پروگرام کے آغاز میں داغ دہلوی کی حیات و خدمات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین، داغ دہلوی اردو زبان کے ان شاعروں میں شامل ہیں جن کے اشعار عوام کی زبان پر رائج ہیں۔ ان کے بے شمار اشعار لوگوں کو آج بھی یاد ہیں، جیسے یہ شعر سماعت کریں۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ سامعین، داغ کے زمانے میں زبان کی دو سطحیں تھیں، ایک علمی اور دوسری عوامی۔ غالب علمی زبان کے نمائندے تھے اور داغ کی شاعری عوامی تھی، وہ عوام سے گفتگو کرتے تھے۔ داغ فطری شاعر تھے اور ان کے موضوعات میں عوام و خواص دونوں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا یہ شعر ملاحظہ کریں۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ سامعین، داغ کی زبان کی داد تمام اہل علم دیتے ہیں۔ سادگی ان کی نظر میں زبان کا حسن ہے۔ انہوں نے شاعری کو پیچیدہ ترکیبوں، فارسی اور عربی کے ثقیل الفاظ سے بچایا۔ ان کی شاعری میں سیدھی سادی زبان کے ساتھ سلاست و روانگی بھی ہے۔ انہیں اپنی زباندانی کا احساس بھی ہے۔ ان کا یہ شعر دیکھیں۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ سامعین، آئیے اب چلتے ہیں آج کے اصل پروگرام رو برو کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ تو آج اسی سلسلے کے تحت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے کئی دہائیوں تک ریڈیو کی نشریات اور ڈرامے کی دنیا میں اپنی خدمات انجام دی۔ آپ نے نہ صرف بے شمار یادگار ڈرامے پروڈیوس کیے، بلکہ کئی نئے فنکاروں، لکھنے والوں اور آواز کے فنکاروں کی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان جناب سرفراز احمد صاحب کا، اور ان کی بات چیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ سے محو گفتگو ہیں ریڈیو کی ایک جانی پہچانی شخصیت جناب مبین خان۔
1: اردو مجلس کے روبرو پروگرام کے ساتھ میں مبین احمد۔ سبھی سامعین کو مبین کا آداب۔ آپ سبھی کو پتا ہے کہ روبرو میں ہم ایسی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں پروگرام میں، جن سے ہم وہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ایک جو نئی نسل ہے وہ اس پرٹیکولر فیلڈ کے بارے میں نئی چیزیں جان سکے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے سرفراز احمد صاحب کو، جو نشریات، جو ریڈیو کی نشریات میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ 50 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو خدمات دیتے ہوئے ریڈیو کے لیے۔ سرفراز صاحب، آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔
2: شکریہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ مبین صاحب۔
1: سرفراز صاحب، ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم جو نشریات ہے آکاش وانی کی، اس کے 90 سال پورے ہونے کے سلسلے میں ایک جشن کا ماحول بنا ہوا ہے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کو ریڈیو براڈ کاسٹ میں، آپ نے جو سروسز دی ہیں، جو آپ نے خدمات دی ہیں۔ تو یہ جو ریڈیو ہے، ریڈیو براڈ کاسٹ، آپ کا جو بچپن رہا ہوگا، تو کس قسم کے پروگرام آپ ریڈیو پہ سنا کرتے تھے؟
2: یہ ہمارا جنون ریڈیو سے تقریباً 1952 سے شروع ہوا، جب اردو مجلس ہم سنا کرتے تھے۔
1: جی،
2: آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا، اور اس میں تین حصے ہوتے تھے اس کے، ایک ادبی ہوتا تھا، ایک شاعرانہ ہوتا تھا، اور ایک میوزیکل ہوتا تھا جس میں قوالی وغیرہ سنا، اکثر حبیب پینٹر کی قوالی، شنکر شمبھو کی قوالی اس میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ سراج انور صاحب کے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے خاکے اس میں نشر ہوتے تھے، جس میں دلی کی ٹکسالی زبان، کیونکہ سراج انور صاحب جامع مسجد سے تعلق رکھتے تھے۔

ایندھن، کیمیاوی کھاد اور زر مبادلہ۔ ان دنوں جاری مغربی بحران کی صورتحال کے دوران انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وزیر خزانہ نے واضح لفظوں میں البتہ یہ بھی کہا کہ بھارتی معیشت نے مزاحمتی صورتحال برقرار رکھی ہے۔ بھارت کے چھوٹی صنعتوں کی ترقیات سے متعلق بینک سڈبی کے قیام کے 37ویں سال کے موقع پر ممبئی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کلیدی نوعیت کے کئی پورٹل اور اسکیموں کا افتتاح کیا، جن کا مقصد ایم ایس ایم ایز کے نظام کو مستحکم کرنا، ملک کے دور دراز حصے تک کریڈٹ ڈیلیوری کو وسعت دینا اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری کے کام کو تیز رفتاری عطا کرنا ہے۔ جن اسکیموں کا آج آغاز کیا گیا ان میں سڈبی میک فن مارٹ شامل ہے، جو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد ایم ایس ایم ایز کو تعاون دینا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت کا پالیسی رد عمل پوری دیکھ بھال کے ساتھ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ عالمی چیلنجوں کے باوجود ملک کی ترقی کا تحفظ کیا جا سکے۔ بھارتی فوج اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف اور ریاستی فورس ایس ڈی آر ایف جموں کشمیر میں گلمرگ گنڈولا میں راحت اور بچاؤ کی ایک کارروائی کی سربراہی میں شامل تھے۔ گنڈولا کیبل کار کے نظام میں تکنیکی خرابی کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ بیس اسٹیشن اور فیس ون کے درمیان خدمات کے اچانک معطل ہو جانے کے سبب پیدا ہونے والی خرابی کے باعث آج کئی سیاح وہاں پھنس گئے تھے۔ ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ مقامی حکام کی طرف سے ملی اطلاع کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیمیں جائے موقع پر فوراً پہنچ گئیں۔ بھارتی فوج کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث کل 65 کیبل کاریں متاثر ہوئی تھیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر تکنیکی ٹیمیں اس خرابی کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج نیٹ امتحان منعقد کیے جانے کے سلسلے میں بار بار ہونے والی غلطیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے پیپر لیک کے اس سے پہلے کے تنازعوں سے کوئی سبق نہیں لیا۔ جسٹس پی سی نرسمہا اور آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے اور سی بی آئی سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیے ہیں جن میں اس ٹیسٹنگ ایجنسی کی جگہ میڈیکل داخلے کا امتحان منعقد کرانے کے لیے کسی زیادہ وسیع تجربے والے اور خود مختار ادارے کو مقرر کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت نے این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں ایجنسی کے کام کاج کو چست درست کرنے سے متعلق اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کشنن کی صدارت والی ایک کمیٹی کی جانب سے پچھلے سال داخل کردہ سفارشات پر عمل آوری کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نیٹ یو جی 2026 کے اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے دوبارہ امتحان کو محفوظ، سیکیور اور کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے کے سلسلے میں ایک خط لکھا ہے۔ جناب پردھان نے ملک بھر کے تمام وزرائے اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنروں اور ایڈمنسٹریشنز کو خط لکھ کر اس سلسلے میں ان کا تعاون طلب کیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے ایبولا وائرس سے ہونے والی بیماری کی روک تھام کے سلسلے میں تیاریوں اور نگرانی کے اقدامات کا آج نئی دلی میں جائزہ لیا۔ وزارت کے سینئر اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران جناب نڈا نے ہدایت دی کہ داخلے کے تمام پوائنٹس، جن میں ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور زمینی سرحدیں شامل ہیں، پر جانچ پڑتال کے انتظامات ہونے چاہیے۔ انہوں نے اہلکاروں سے یہ بھی کہا کہ وہ پوری طرح مستعد اور چوکس رہیں۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے ایبولا وبا کو بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت سے متعلق ایک ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے وضاحت کی ہے کہ اب تک ملک میں ایبولا کے کسی معاملے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے آج جموں کشمیر میں کلدم جماعت اسلامی تنظیم سے منسلک دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک معاملے میں 3 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ کشمیر کے سری نگر اور شوپیاں ضلعوں میں 3 مقامات پر کی گئی تلاشی کی کارروائی کے دوران کئی قابل اعتراض دستاویزات اور الیکٹرانک آلات برآمد ہوئے، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ریاست میں جماعت اسلامی اور اس کے متعدد ٹرسٹ اور تنظیموں کی سرگرمیوں سے ہے۔ ایجنسی کے مطابق اب تک کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ممنوع تنظیم وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں سرگرم رہی ہے۔ یہ تنظیم تعلیم و صحت جیسی فلاحی سرگرمیوں کے نام پر اندرون اور بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں ملوث تھی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر

0: اسٹائل زمرے میں وکی نے شہرزاد کو سخت مقابلے میں 5-7 سے ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں۔ ایک بار پھر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج پدم اوارڈ 2026 پیش کیے۔ معروف فلم اداکار آجہانی دھرمیندر اور شہرا آفاق وائلن کی ماہر استاد ڈاکٹر این راجم کو پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایم ایس ایم ایز کو مستحکم کرنے اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری میں تیز رفتاری لانے کی غرض سے کئی اسکیموں کا افتتاح کیا ہے۔ گلمرگ کیبل کار سسٹم میں تکنیکی خرابی کے باعث وہاں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے مشترکہ کاروائی مکمل ہو گئی ہے۔ سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نئی دلی میں کل کواڈ میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: اینجا دہلی است۔ درود سلام بر شما شنوندگان عزیز۔ برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد۔ این بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند۔ برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، آموزش هندی توسط رادیو، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، ترانه های فیلمی هندی، اخبار جهان و اهم اخبار۔ شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم۔